0: يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الاكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.
1: مرحبا بكم من جديد. الملعب التونسي يعود بانتصار ثمين من امام النجم الذي بالمتلوي في المتلوي وتوزي ماريكو. المدرب كان سعيدا بهذا الانتصار. نسمع شنو قال مدرب البقلاوه توزي ماريكو.
2: On a été meilleur juste aux premières minutes, aux dernières minutes. On a commencé bien, après la situation du but, un terrain qui c'est très difficile pour jouer, mais on a joué football. On a joué football avec ce terrain parce qu'on a crié beaucoup. Après, on prend des buts, mérite du joueur, d'un grand joueur qui fait un but comme ça, et après, on continue. Deuxième mi-temps, on continue à crier la situation avec le changement, un système tactique différent, avec trois, avec deux attaquants, après, de nouveau avec quatre. Il y en a réussi à très bien. Le match s'est mérité, doute, il a mérité cette victoire contre une équipe pour moi qui s'est bien organisée défensivement.
1: مرحبا بكم من جديد. شبيهم الملوك.
3: الملوك كيف لا تسأل.
1: الملوك هم الانتصار. هكا رجعت بانتصار به متلوي 2 مقابل 1 بالنسبه للبقلاوه. وحتى على مستوى العنوان انيس قلنا انتصار الماضي والديبلاسمون اللي فات كمان معناها دو فيكتوار اون ديبلاسمون ضد ملحم ممسوس ضد نجم متلوي. ستاد تعرف تربح البرا انيس.
3: تعرف تربح البرا ومازلت باش تربح البرا والعام كيك ستاد تو ما عادش. ماهيش ما نحكيش بالانتماء مع عقليه الملعب التونسي بوندون الثلاث سنين الاخرانيين. هذه هي من قدوم مانيش باش نعطيه يعني كما نقولوا احنا حاجه ما يستحقهاش. لا في ثلاث سنين عقليه الانتصار للداخل والبرا تحترم كل النوادي لكن تجيب منهم نقاط مهما كان اسم الادفيرسير. هذه العقليه نتاع ستاد تونيزيان والبروفوني البارح برشا ناس يقول لك الفرحه مبالغ. لا مش مبالغ. فرحه تجيبها من تيران متلوي من اصعب الميادين وبشيء الجمعيات الكل
1: صحيح
3: انك تجيب ثلاث نقاط 80 دقيقه لعب خاسر تعاود